Sami nevie, je nesteš. Sami nevie, je nesteš. A sami nevie, je nesteš.